kìlọ́gbẹ̀rún jáde ooo abúlé sí omi ọkọ̀ nàbí látò omi oríkèlè ajá nàbí sá kókó nínú ẹgbẹ́ ọ̀rẹ́ dọ́là wọ̀.

akọjilọgbẹrin jáde o ọkọrọ bí sàṣàríkẹ bàbá ìsìlámì àmì ọpẹyẹmí àdùkẹ dọlà rẹ ọrẹ.